prosím, páne, mu donosím, kad sebe konajeho, on poskočí veselo, zvonce zvoní, cin, cin, cin, ja uigru aj za ním. Sijaj, sijaj, zvezdo mala, kva si ti, to nisam znala. Backe, backe, kuchen, der Bäcker hat gerufen. Backe, backe, kuchen, der Bäcker hat gerufen. Proleće se budi, vesele se ljudi, čelice vezuje, pjesnica se čuje. Procvalo je cveće, šaren leti sleće, dičice već poje, mile pjesme svoje. Ptiću pevaču, sutra me probudi, pre nego što ptice iz gnezda poskaču, pre dece i ljudi, vikni glasom jasnim, prvi dan u školi, da ti ne zakasnim.